орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Елімізде кітап оқу мәдениетін дамытумен қатар отбасымен бірге кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға да ерекше мән беріліп келеді. Халықаралық волонтерлар жылы аясында «Табиғат үні» атты ән мен бейнебаян жарық көрді. Петропавлда «Таза Қазақстан» экоакциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиоса. Мәдениет жаңалықтар.
1: Армысыздармен бірге Нұрқан Ақаев. Елімізде оқу мәдениетін дамытумен қатар отбасы кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға да ерекше мән беруде. Бұл игі үрдіс ұрпақтар арасындағы байланыс айтып, баланың бойына кітапқа деген сүйіспеншілікті дарытып қалмай, отбасы мүшелерін ортақ құндылық төңірегінде біріктіреді. 2016 жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысынша барлық бұл қызыға оқитын 10 шығарма айқында. Тізім республикалық маңызы 3 және өңірлердегі 17 кітапхананың мәліметі негізінде жылды. Шығардың тізімін Бауыр Момышұлының ұшқын еңбегі бастайды. Бұл туындыны 13 кітапхана ең оқылатын кітаптардың тына енгізген. Шығармада отбасы тәрбиесі, үлкен құрмет, 96 дәстүр мен рухани құндылықты кеңінен көрініс тапқан. Сондықтан ол бүгінгі күні әр буын оқырман үшін тағылымды туынды ретінде бағаланып келеді. Отбасымен бірге оқуға жиі тән шығармалар қатарында Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Алтынсариннің «Әкемі», Ілияс Ембердиннің «Көшпелер», Кемел Тоқаевтың «Түнде атылу», сондай-ақ Ханнұр Шайықовтың «Қабат қызық жылдар», Берік Соқпақбаевтың «Атым қожа», Шерхан Мұртазаның «Мен Айша», Сайбековтың «Жусан» және де Сәуле Дошының «Ауылда шыққан миллионер» кітаптары. Жинақталған мәлімет елімізде көбіне балалық шақ, ел тарихы, отбасы тәрбиесі, ұлттық құндылық пен адамгершілік тақырыптарына арқау еткен шығармаларға қызығушылық басым екенін айтты. Біріккен ұлтымның қолдауымен және Қазақстан Республика президенті Қасым Жомақаевтың бастамасын жарияланған тұрақты мақсатындағы халық волонтерлар жылы халықаралық жоба жалғасып келді. Бұл бастама әлем елдері жастарын ортақ мақсатқа жұмылдырып, волонтер мәдениетін дамыту және де халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Бұл бағыттағы бастаманың бірі Erasmus Plus бағдарламасында халықаралық волонтерлік қызметті үйлестіру комитетінің бастамасымен және 10 халықаралық серіктестігімен жүзеге асқан Voices for Change жобасы. Жоба Палестина, Кения, Эстония, Эквадор, Оңтүстік Африка Республикасы және өзге елдердің жастарының ісін қосып, шығармашылық арқылы мәдениетаралық ынтымақты дамытуға жол ашты. Аталған жоба аясында Найробиде өткен білім беру және де шығармашылық семинар табиғат үні ән мен бейнебаян жарық көрді. Бағдарламасында жастар гонкорм ағаш тұрғызу ісіне қатысып жерге қауымдастардың мәдениеті мен тәжірибесімен танысты. Жастардың ортақ ойы мен шығармашылық ізденісі аталған туындыда көрінді. Петропавл тұрғындары экология тақырыбында викторина сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акция 70-ге жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Әзірге келіп сұрақтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпарат қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Орған Сергей Рахманов, домиға фортепианомен істергенілген екінші концерт, үшін бөлім, Фарнада орындаған Және Бакрова, елдеген Үндістан фониялық оркестра, дирижері Евгений Бушков.
1: Эфирде классикалық таңғыра, әлемдік музыка шедеверлерінде ауды жалғастырасыз.

0: Астек Радионың жарнама мета. 7738. Қана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Эдуард Шектас папқарылған серена, оп-ширма, 3-ші бөлім. Орындаған Бақазақтан филармония кестра, тириоры Бундит Унграңсия.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Антонио Паскули, «Пчелка» концерттік этюда. Гобойды орындаған Малика Михлина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтарды оқындандыртпа. Астанада Ұлытау өңірінің әлеуеті таныстырылды. Баянауылда заманауи сарыарқа сыры визит орталығы ашылды. Отандық кино әлемі тағы бір құнды картинамен толығады. Жетісу облысында Қойтас экопаркінің аумағы абаттандырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алтын Орда мұрасы Елордада қайта жаңғырды. Тарихи мәдени жауһарларды насихаттау мен отандық креативті индустрияны дамытуға арналған креатив аймақ көрмесінде Ұлытау өңірінің әлеуеті таныстырылды. Бұл Алтын Орда мәдениеті мен ұлт тарихынан шабыт алған заманауи жәрмеңке. Ұлытау өңірінің қолөнершілері өз бұйымдарын таза табиғи материалдардан әзірлеген. Зергерлік әшекейлер, құрақ көрпе, былғары, киіз өнімдері, сондай-ақ қыштан жасалған сувенирлік туындылар барлығы көздің жауын алады. Бүгінде креативті индустрияға қолдау артты, дейді ұйымдастырушылар. Келушілер дәстүрлі кәсіп түрлерінің қыр-сырымен танысып, шеберлік сабақтарына қатысты. Өнер жұтамайды, мал керек болса, қолөнер үйренбек, деп Хакім Абай да айтқан. Қолөнершілердің көздегені де сол. Олда өңірін жаңғыртып, ежелгі өркениеттің болмысын сақтап, заманауи үлгіде дәріптеу. Жоба қазақстандық шығармашылық кәсіпкерлерін, дизайнерлерді, суретшілерді қолдауға, сондай-ақ ұлттық брендті одан әрі ілгерілетуге бағытталған. Павлодар облысының Баянауыл ауданында Сарыарқа сыры заманауи визит орталығы пайдалануға берілді. Ашылу рәсіміне облыс әкімі Асайын Байханов қатысты. Өңір басшысы жаңа орталықтың Баянауылдың туристік әлеуетін арттырудағы маңызды қадам екендігін атап өтті. 740 шаршы метр аумақты алып жатқан орталықта интерактивті туристік карта, музей кеңістігі, конференц-зал, коворкинг, трансформер кітапхана, кофехана және де демалыс аймақтары орналасқан. Мұнда жасанды интеллект технологиялары қолданылып, келушілер өңірдің табиғаты, тарихы мен мәдени мұрасымен мультимедиалық форматта таныса алады. Биыл жүргізілген инфрақұрылымдық жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде Баянауыл курорттық аймағы бір маусымда 300 мыңға дейін туристі қабылдай алады. Орталықтың ашылу аясында Баянауылдың тарихи мәдени мұрасын насихаттауға бағытталған бірқатар іс-шара өтті. Соның ішінде өлкетанушы Алтынбек Құрмановтың өңір тарихы мен тұлғаларына арналған «Көне көкта оттары» кітабы таныстырылды. Сонымен қатар ауданның кіреберісіне биіктігі 30 метрлік жаңа стелла орнатылып, оның айналасы толық абаттандырылды. Сонымен қатар өңірдің туризмін дамытуға үлес қосқан бірқатар азаматтар да марапатталды. Отандық кино әлемі тағы бір құнды картинамен толығады. Бұл жолы режиссерлар «Тұяқ» атты жаңа фильмнің түсіріліміне кірісті. Туынды есту және де сөйлеу қабілеті шектеулі жандардың тағдыры, отбасы құндылығы жайында сыр шертетін алғашқы толық метражды фильм. Оқиға желісі бойынша туа бітті есту қабілетінен айырылған Сабыр, оның інісі және де анасының өмірі суреттеледі. Айрандай ұйыған шаңырақ 20 жыл бұрын жоғалған әкенің оралуымен күрт өзгереді. Бұл сынақтан шарасыз үнсіздікке душар болған Сабыр қалай өтеді? Автор драма барысында әр кейіпкердің жан сырын көркем жеткізуге тырысады. Әрі картина қалың көрерменнің көңілінен шығады деген ниетте. Фильм мәдениет және ақпарат министрлігі ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсіріліп жатыр. Жетісу облысында Жасыл ел жасағы Қойтасы экопаркінің аумағын қоқыстан тазартып, айналасын абаттандырды. Экологиялық сенбілікке еріктілер мен мемлекеттік қызметшілер де қатысты. Көктемнен бері Сарқан ауданында 20-дан астам тазалық шарасы ұйымдастырылып, 5000 тоннаға жуық қоқыс арнайы полигонға шығарылды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында ауыл аймақты көгалдандыру және де абаттандыру жұмыстарына бюджеттен қомақты қаржы бөлінді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-ші 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнияу Бәкірова.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындаңдатпа. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы алаңында волонтерлікті дамытудың үздік тәжірибелерін таныстырды. Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романы Брайль қарпінде жарық көрді. Маңғыстауда Джеки Чан қатысатын фильмнің түсірілімі басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып аласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде волонтерлік бойынша халықаралық ынтымақтастық дамытуға бағытталған бірқатар іс-шара өтті. Шаралар Қазақстан Республикасының бастамасымен өтіп, оған Азиядағы өзара іс-қимыл және де сенім шаралар жөніндегі кеңеске төрағалық етуші Әзірбайжан, сондай-ақ аталмыш ұйымның хатшылығы және де Біріккен Ұлттар ұйымының волонтерлар бағдарламасы қолдау көрсетті. Бағдарлама аясында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңеске мүше мемлекеттердегі волонтерлік атты көрме ашылып, сондай-ақ аталмыш ұйымға мемлекеттерді волонтерлердің үздік тәжірибелер тақырыбында халықаралық панельдік пікірталас өтті. Сондай-ақ Азиядағы өзара іс-қимыл және де сенім шаралар жөніндегі кеңес елдерінде волонтерлар қозғалысын дамыту тәжірибесіне арналған электронды жинақ таныстырылды. Пікірталас барысында Қазақстанның волонтерлік қозғалысты дамыту бағытындағы тәжірибесі сөз болды. Біріккен Ұлттар ұйым өкілдері елімізде волонтерлар қызметін есепке алудың ұлттық жүйесін және де волонтерлік мәдениетті дамытуға бағытталған мемлекеттік бастамаларға жоғарғы баға берді. Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде өткен бұл іс-шаралар Қазақстанның халықаралық волонтерлік бастамаларды ілгерілетудегі маңызды рөлін айшықтады. Зағип және көзі нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының Брайль қарпінде басылған жаңа басылымның таныстырылымы өтті. Іс-шара барысында оқырмандарға арнайы форматта жарық көрген кітап таныстырылып, шығарманың тарихи және де көркемдік маңызы кеңінен сөз болды. Романда қазақ халқының тағдыры, ұлттық болмыс, туған жерге деген сүйіспеншілік, ел бірлігі мен отан сүйгіштік құндылықтары кеңінен көрініс тапқан. Айта кетейік, 2026 жылы «Тағдыр» романы республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында жалпы халықтық оқуға ұсынылған туынды ретінде таңдалды. Брайль қарпінде жарық көрген басылым зағип және нашар көретін оқырмандардың көркем шығарманы еркін оқуына мүмкіндік беріп, кітап оқу мәдениетін дәріптеуге және де ұлттық әдеби мұраны насихаттауға бағытталған. Маңғыстау облысында халықаралық «Доспехи Бога» ультиматум көркем фильмінің түсірілімне ресми түрде старт берілді. Әлемге әйгілі актер Джеки Чан қатысып жатқан жобаның мақсаты Қазақстанның табиғи көрікті жерлеріне әлемдік аудиторияның назарын аударту. Бұл Қазақстан киноиндустриясы үшін тарихи маңызы зор жоба, әрі еліміздің әлемдік кинематографиядағы беделін арттыратын маңызды оқиға. Жобаның басталуына арналған салтанатты рәсімде фильмнің режиссері Роберт Кун мен әлемге әйгілі актер Джеки Чан кинематографиядағы қалыптасқан дәстүрге сәйкес арнайы кинотарелканы сындырып жаңа туындының түсірілімі жұмыстарына ресми түрде жол ашты. Халықаралық шығармашылық топ ауқымды түсірілім жұмыстарын жүргізіп, Қазақстанның табиғи әлеуетін әлемдік аудиторияға танытатын жаңа кинотуындыны өмірге әкелмек. Бұл жоба отандық киноиндустрияның дамуына жаңа серпін беріп қана қоймай, Қазақстанды халықаралық киножобаларды жүзеге асыруға қолайлы алаң ретінде танытуға және де ұлттық кино өндірісінің әлемдік деңгейдегі ықпалдастығын күшейтуге мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыш шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: Эфирді «Гармония тынысы» хабар жалғастырады.

Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібай.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

Орындалған Эдуард Эльгар, ми минорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Алқоңыр». Орындаған опера өнерінің дүлділі КСРО халық артисі, қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Джакомо Пуччинидің «Чио-чио сан» операсы, «Баттерфлайдың» ариясы. Орындайтын халық артисі мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини, Чио Чио Сан операсы, Баттерфлайдың ариясы. Орындаған халық артисі мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Халығаны Илигай. Орындайтын әнші лирика колоратуралық сопрано. Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева.

тыңдағандарыңыз Халығаны Илигай, орындаған Нұржамал Сембаева. Келесі кезекте Евгений Брусиловский, Леонид Кривощеков, «О чем тоскует гармонь». Орындайтын есімдер аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Леонид Кривощеков, «О чем тоскует гармонь». Орындаған есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер. Бүгінгі радиоконцертімізді тамамдайтын Георг Фридрих Гендель, «Юлий Цезарь Мысырда» операсынан «Клеопатраның ариясы». Орындайтын Зарина Алтынбаева, сүймелдейтін «Вайлес Нобелес» ансамбля.

0: Осымен Алтын қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуемен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Банданьон. Осы гармоника түрінің отаны Германия. Аспаптың пайда болуы жайында бір қалыпты пікірлер жоқтың қасы. Кейбір зерттеушілер аспапты Генрих Банд ойлап тапты десе, ал басқалары Бандтың қатысы жоқ. Банданьон аспабын дүниеге келген адам Карл Циммерман деген пікірді айтады. Қалай дегенмен банданьон аспабы бүкіл Германияға тарайды. Жаңа аспаптың табынушылары банданьонда ойнау әуес қойшылары қоғамын құрды. Олар үшін арнайы газет шығарылып, сонымен бірге банданьонға арналған ансамбльдер мен оркестрлер құрылды. Бұл аспап Аргентина мемлекет кетінде қолданылып, танго оркестрлер құрамында ойнай бастаған соң үлкен дүрбелең туды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде Германиядан Аргентинаға аргентиналық тангоға арналған ғажайып аспап деген жарнамалық ұранмен 10 мыңға жуық банданьон жеткізілді. Міне осылай болды. Дәстүрлі түрде тангоны скрипка, флейта және гитарада орындайтын. Оның дыбысталу әуені қарапайым және ойнақы болып шықты. Банданьонның келуімен танго биіне тартыс, драматизм тіпті трагизм элементтері қосылды. Банданьонды тангоның жаны деп те атайды. Ал кейбір әулиелер банданьонға сайтанның құралы деген ат берді. Буэнос-Айресте осы сезім биіне естелік ретінде алып банданьонның ескерткіші қойылды. Банданьондар шығаратын ең әйгілі фабрика Альфред Арнольд. Аталмыш фабрика Германияда 20-шы ғасырдың басында құрылды. Бүгінгі таңда әлі күнге дейін оның логотипі әлемнің көптеген банданьондарында бейнеленген. Банданьонда ойнайтын көптеген музыканттар өнер көрсету кезінде бүкірейіп отыратыны бар. Өйткені бұл аспаптың дыбысы тар бағытта өрбігендіктен орындаушы өз-өзін тыңдай алу үшін оңға және солға бұрылуға мәжбүр. Банданьон сататын Кордобаның бір компаниясы аспаптың ішінде микрофон орналасқан банданьонды көрсетіп, қызықты ұсыныс жасаған. Музыкант банданьонға екі сымды қосып, батарейкаларын жиі ауыстырса болғаны, жан-жаққа еңкею қажеттілігі керек болмай қалады.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуірінде көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы, Араппия, орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана балет театры маусымын Атырау, Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы гастрольмен аяқтады. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін атты 7 томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының қорытынды отырысы өтті. Маңғыстау облысында таза Маңғыстау 2026 экологиялық челленджі басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театры маусымын Атырау, Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы гастрольмен аяқтады. Ұжым көпшілікке ұлттық хореография туындыларын, еліміздің және де шетел композиторларының шығармаларын, сондай-ақ әлемдік операның үздік үлгілерін ұсынды. Гастроль Атырау қаласында басталып, Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театры сахнасында өтті. Көрермен Ұлы дала мұрасы бағдарламасын 2 мәрте тамашалады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Тәтей қойған ұлттық дивертисментте қазақ биінің көркемдігі, этнографиялық нақыш пен заманауи хореография шебері ұштасқан. Жаңаөзенде театрдың симфониялық оркестрі опера солистерімен бірге қала тұрғындарына концерт бағдарламасын ұйымдастырды. Концертке әлеуметтік осал топтағы азаматтар мен ерекше қажеттілігі бар жандар да қатысты. Өнер сапары Ақтау қаласындағы Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде аяқталды. Бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігімен симфониялық оркестр отандық және шетелдік композиторлардың таңдаулы шығармаларын орындады. Концертте халықаралық байқаулардың лауреаттары Әділ Сұлтан, Фариза Рахметова және де Талғат Алаберинов өнер көрсетті. Өнерпаздар әлемдік опера классикасының ария және ән айтып көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін атты 7 томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының қорытынды отырысы өтті. Ұлттық музейде өткен жиынға президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин төрағалық етті. Қазақстан тарихы бойынша жаңа академиялық басылымды дайындау стратегиялық маңызды мәселе. Ол барлық оқулықтарға негіз болады, сондықтан да 300-ден астам ғалым 12 елден 50 сарапшы әр томға терең зерттеу жүргізіп, тарихи деректерді мұқият зерделеді. Бұл жолда өткен отырыста ғалымдар мен сарапшылардың ескертулері мен ұсыныстары есепке алынып, түзетулер енгізілді. Атқарылған жұмыс нәтижелері жалпы редакциялық алқа тарапынан жоғарғы бағаланып, академиялық басылымның «Тәуелсіз Қазақстан» атты 7-ші томын баспаға ұсыну туралы шешім қабылданды. Аталмыш жиында Ерлан Қарин көп томдықты әзірлеуді мемлекет басшысы тапсырғанын атап өтіп, алғыс білдірді. Ерлан Қарин келер ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып, авторлар ұжымы ұлттың жүріп өткен тарихи жолын объективті тұрғыдан зерделеуді басты мақсат еткенін баса назар аударды. Жиын қорытындысы бойынша көп томдық басылымды әзірлеу жұмыстарының нәтижесін қорытындылап, редакциялық алқа мүшелеріне жаңа конституция басылымдарын салтанатты түрде табыстады. Маңғыстау облысында таза Маңғыстау 2026 экологиялық челленджі басталды. Акция 3 айға жалғасады. Осы аралықта ауыл аймақты қоқыстан тазалау, ағаш егу, тұрмыстық қалдықтар сұрыпталады. Сондай-ақ Каспий теңізінің сақтау жөніндегі жоба жасалады. Аталмыш шараға оқушылар, студенттер, қоғамдық ұйымдар мен еңбек ұжымдары қатысады. Жұмыс қорытындысы бойынша эко-рейтинг жасалады. Экологиялық челленджге ақшалай жүлде табысталады, сондай-ақ ұйымдастырушылар арнайы гран-при де дайындап қойған. Бұл жүлде ең маңызды экологиялық жоба ұсынған қатысушыға беріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Классик радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. Төртінші бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: лето с любимой классикой.
1: Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Еліміз оңтүстік Корея мен креативті индустрия саласындағы бірлескен жұмысты жандандыруға ден қойды. Астана опера театры Сочи қаласында өткен Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалдегі гастролін аяқтады. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының жастары Дұбғалы көлінің жағалауын тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Рухынат Тоқаев. Еліміз оңтүстік Кореямен креативті индустрия саласындағы бірлескен жұмысты жандандыруға ден қойды. Сеул қаласында қазақстандық делегация Кореяның мемлекеттік органдарымен, жетекші компанияларының өкілдерімен бірқатар кездесу өткізіп, екі жақты әріптестікті дамыту, тәжірибе алмасу және де ортақ жобаларды жүзеге асыру мәселелерін пысықтады. Кездесулердің бірі креативті индустрияларды дамыту қоры корпоративтік қоры басқарушы кеңесінің төрағасы Ерлан Каналимов пен оңтүстік Кореяның мәдениет, спорт және туризм вице-министрі Ким Дэ Хённың қатысуымен өтті. Тараптар креативті экономиканы дамытудағы мемлекеттік саясат, шығармашылық кәсіпкерлікті қолдау тетіктері және де ұлттық контентті халықаралық нарыққа ілгерілету бағытындағы тәжірибелерін ортаға салды. Жиын қорытындысында қор мен Корея Республикасының креативті контентті дамыту агенттігі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат кино, музыка және де креативті экономиканың өзге де бағыттарында бірлескен жобаларды жүзеге асыруды, білім беру бағдарламаларын ұйымдастыруды, сондай-ақ тәжірибе алмасуды және де ортақ сараптамалық зерттеулер жүргізуді көздейді. Сапар барысында қазақстандық делегация Азиядағы ең ірі медиакомпаниялардың бірі MBC корпорациясы және де әлемдік музыка индустриясындағы жетекші компаниялардың бірі Хайп басшылығымен де кездесті. Кездесу барысында контент дайындау, зияткерлік меншік нысандарын коммерцияландыру, жасанды интеллект технологияларын пайдалану, сондай-ақ цифрлық платформалар дамыту және креативті өнімді халықаралық нарыққа ілгерілету мәселелері сөз болды. Астана опера театры Сочи қаласында өткен Сириус Роза Ходыр халықаралық өнер фестивалінің гастролін аяқтады. Өнер ұжымының қорытынды кешінде ұсынылған Номад балет бағдарламасы ұлы дала тарихы мен мәдениетін заманауи хореографиямен ұштастырып, ұлттық өнердің жаңа тынысын танытты. Роза Холл концерт залында театрдың балет артистері мен Хасак этнофольклор тобы өнер көрсетті. Би өнері дәстүрлі музыкалық аспаптардың үні, сахнаның безендірілуі, бір тұтас көркем кеңістікті қалыптастырып, ұлттық болмыс пен ел тарихы және де ұрпақтар сабақтастығы тақырыптарын терең аша түсті. Бағдарламаға тойбастар, аралым, қилы заман, мәңгүрт және өзге де қойылымдар енді. Сонымен бірге мәңгіліктің төрт сыры, жаңа балетін дуэт орындады. Аталмыш кеш рух қойылымен аяқталып, балет артистері мен Хасак тобының өнерпаздары бір сахнада өнер көрсетті. Хореограф Сұлтанбек Ғұмардың қойылымдары ұлттық болмысты классикалық және заманауи бидің үйлесімі арқылы әсерлі жеткізді. Қойылымдарда хореографияның ұлттық саз аспаптарының үнімен ұштасуына айрықша мән берілді. Айта кетейік, Астана операның гастролі 11 шілде мен 16 шілде аралығында өтті. Осы күндер театр Лео Делиптің капелла балетін, Ролан Петидің хореографиясымен және де әлемдік классика мен заманауи хореография туындыларынан құралған гала-концертті де ұйымдастырды. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының жастары Дұбығалы көлінің жағалауы мен оған іргелес аумақтарда тұрмыстық қалдықтарды тазартты. 50-ге жуық белсенді 1 гектар жерді ретке келтіріп, 300 қап қоқыс жинады. Жоба таза жағалау экологиялық акциясы аясында өтті. Аймақта дәл осындай тазалық жұмыстары апта сайын ұйымдастырылып тұрады. Оған ауыл тұрғындары бірлесе атсалысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар жастардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, қоршаған ортаны қорғау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухынат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Классик радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
3: Сидней опера театры. әлемдік деңгейдегі ЮНЕСКО мәдени мұнарасының нысанына айналған аздаған театрлардың бірі. Бұл ғимарат 20-шы ғасырдағы атаңызға айналған әйгілі Биг Бен, Азаттық мүсіні және Эйфель мұнарасымен теңдесетін сәулет өнерінің ғажайып туындысы. Сондай-ақ Сидней опера театрын Айя София және Тәж Махал атты дүниенің кереметімен қатар қояды. Кейбіреулер бұл ғимаратта жағаға лақтырылған ақ китке ұқсастырып елестетсе, басқалары эльфтердің сиқырлы әлеміне бет алған ақ галеон кемесіне ұқсатады. Тіпті періштелер әуеніне құлақ түрген тоғыз құлаққа да теңейді. Тағы да басқа теңеулер баршылық. Әрине, күлкілі сипаттамаларда кездеседі, бірақ бұның барлығы осы сәулет өнерінің таңғажайып ғимаратының құндылығы мен қайталанбас сұлулығын дәлелдей түседі. Сиднейде опера театрын құру идеясы британдық скрипкаш және композитор сэр Юджин Гусенстің ойына келді. Ол Сиднейге симфониялық оркестрдің дирижер қызметін атқаруға келген еді. Гусенс алып қалада қарапайым тұрғыда акустикасы бар, бір ғана залдың бар екенін көреді. Композитор қалаға опера, балет, театр және концерт үшін зал өте қажет екендігін алға тартып, осы бағытта белсенді түрде іс-шараларды атқара бастайды. Іс баяу жылжып, дегенімен ең керемет жобаға халықаралық байқау жарияланды. Жеңімпаз болып даттық Йоран Утсон аталды. Утсон жобалаған Сидней опера театрының сипаты дәстүрден алшақтау еді. Ал жобаның өзі нағыз төңкерістік үлгіде болатын. Оны жүзеге асыру үшін 4 жыл уақыт берілді. Ал бірақ іс жүзінде құрылыс 14 жылға созылды. Бүгінгі таңда Сидней операсы алып кешен. Ғимарат үш жағының сумен қоршылған. Оның іргетасы 580 метр тереңдікте теңіз деңгейінен 25 метр төмен тұңғиықта жатыр. Ғимараттың ішінде мыңға жуық бөлме баршылық. Соның ішінде 5 зал, кең фойе, 60 киінетін бөлме, кітапхана мен көрме залы орналасқан. Опера бөлмелер қызғылт мәрмәр, шамшат, қайың ағашының австралиялық түрмен, француздың ішкі жағынан мөлдір, сыртқы жағынан тұмандау болып келетін екі қабатты әйнегімен безендірілген. Бес залдың ең үлкені 2000-дай адамды қабылдай алатын ғажайып акустикасы бар концерттік зала. Залдың ең көрікті нысандарының бірі әлемдегі ең үлкен аркан. 1500 адамға лайықталған кішірек залда негізінде опера және балет спектакльдері қойылады. Залдың сахнасы 4 айналып тұратын платформамен жабдықталған. Оркестр орасында 75 музыкант жайға салады. Бұл залдың мақтанышы. Күн шымылдығы әлем театрларының ішіндегі ең үлкен гобелен шымылдығы. Оның жалпы көлемі 186 шаршы метр. Аталмыш шымылдықты австралиялық суретші Джон Кобурнның эскиздері бойынша Абьюсондағы атақты гобелендер фабрикасында тоқыған еді. Үшінші зал концерттік залдан 5 есе кіші, драма театрының залы болып табылады. Бұл жерде де Джон Кобурнның эскиздік үлгілері бойынша Абьюсондағы атақты гобелендер фабрикасында жасалған керемет сұлу шымылдық бар. Тек оны ай шымылдығы деп атайды. Тағы бір зал 400 адамға лайықталған Playhouse залы. 5-ші зал студия деп аталады. Ол жаңа және ең шағын зал. Арнайы тұрғыда авангардтық пьесалар қойылымына орай ашылды. Сидней операсының барша залдары күндіз-түні көрерменге лық тола. Жыл сайын бұл өнер ғимаратында 3000-ға жуық қойылымдар мен концерттер өткізіледі. Сонымен бірге Сидней опера ғимаратын тамашалап қайтуды әрбір турист өзінің басты мақсаты деп санайды. Өйткені осы ғажайып өнер ғимараты Сидней қаласының көрікті жері және Австралияның сәулет өнерінің символы болып табылады. Сидней опера театры әлемдегі ең керемет сахналардың бірі.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Duke Ellington, Caravan. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада 10-ші сынып оқушысы Асанәлі Салихов, гитарада Жандос Естай, ормалы аспапта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Телониус Монг, Round Midnight. Өңдеген Виктор Хомяков. Орындағанда Виктор Хомяков және Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Классик радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
1: Сіздер Джаз кеші хабарын тыңдадыңыздар.